0: وبكى
1: ما في روح
0: وما في روح ميتي عندك تو عندك كتر
1: وما في روح تترك كوريا كتا
0: تعمي ما في روح كتا هيك تبتان كتا كتا كتا كوباي ما هكيانو هكيانو تاو يرميتي ترولي هاي ليلى هاي راوي هاي هكيانا كي بونيكي ديزرود
1: كهي باي تامي كي تراتا ويتراتا ويتراخا
0: كاي تباي برو كارمات كاريراتي كي تي كاريراتي مو هكي تيني بقاناني انا انا كوهوري كي تونا تونا تاي هايدتن كارموراتي تي تاي وقت بطبايا put the money in and say, hey, bro, how do you know? Oh, hey, waka tupa tupa. Oh, kukitia, kukitia.
1: Kuma.
0: Kuma, kuma tau. And he said, it's cool, brother, to ngane ki, ki tonoha. Heka. Heka, mea rereke te ne. Hea te take, kukite.
1: Wow, not the mehe mafero to to waka.
0: Mafero. When I got my mahi at the front of it, I was wow.
1: Oh, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
0: no, no, no, no,
1: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, moi moi a mo mo te a popo te a popo ine e nui ana e, nui to whakapau kaha nui o mahi ki te hakapiki te reo ki te hakapiki ki te tautoko ki te whakawhanake i ngā kaiako mo ngā tamariki engari hea te a popo e tūmānako nui tia nei e koe
0: kia whāngai tunu tātou kia whakapakaria nōra i te reo kia nei karenua kia tino tai ki tau a taumata. Me ki mo te reo, ne. Kōrero a waha. Nui ngā kōrero ko tuhia. He rereke tēnā me te tuhi. Ngā wari noi te tuhi. Engari mo tēnā me te kōrero. Kōrero, ngā kōrero papae. Ngā kōrero pēnei
1: ia
0: tāo, wā tāo kōrero e pāna ki ngā ki waha me ngā kianga. Kei te ngaro haere tēnā momo āhuatanga. Ākongia. Ākongia. Koena tāku nei tino inoe ki ngā kai ako. Ākongia awa kupura.
1: Whangaia ki ngā tamariki nei.
0: Koena. Me tētahi āhuatanga i te āhua māharahara tunua mō tēnei ko ngā nui ngā rangatahi ki te rapahari wā rātou whakapapa. Wā rātou herenga ki ngā hapū o te wā kāinga. Roa te wā e noho ana i ngā taone, ne?
1: Noho ahi tere tere ahi mātaura ana ne.
0: Yeah. And ko te nui ngō rāta ki te ako i te reo, but karano kia hoki mai ki te kain. Ki te āta kia nei, ki te tū i roto i ngā pātiti me ngā pō haruharu o te wā kain.
1: Kia rongo i te haunga o te reo te kainga ne.
0: Ko tai te wā, me hoki mai, i runga tēnā a ka whaihua no ngā waratū reo.
1: Ka reka anō, ne, ka whai motuhaketanga anō, ne.
0: Me tēnā me, you know, haere ki te whakapā atu ki a rātou, kei a rātou tonu te reo. Nā te mea kei te ngaro haere, tēnā. Anō ngā tino mōrehu kei a rātou te reo. O pēnei iau nei.